vânzător cu bărjuni negre. Căder se srednoci cu iarg pân zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni anop